Lobo nga nga binika po, the mystery. Lobo nga pag-iipan din nila, the mystery. Lobo nga si browse on flick, the mystery. Lobo nga nika na next week, the mystery. Devo, devo, devo.